9 je časova. Vijesti, minut 2. Važan dan za primarnu zdravstvenu zaštitu laktašima obilježili su novi projekti i ulaganja u Dom zdravlja u prostorijama Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske. Potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta zamjene stolarije na oba objekta Doma zdravlja. Istovremeno potpisan je i ugovor sa izvođačem radova za izgradnju nove ambulante u Velikom Blašku, a služba hitne pomoći Doma zdravlja dobila je 2 savremena pacijent monitora. Republika Srpska i ove godine dočekuje djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Jutros je oko 700 djece i prosvjetnih radnika krenulo sa Kosova i Metohije za 20 gradova i opština Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH ovjerila je juče ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u BiH imaju svoju izbornu jedinicu. Stvarni cilj europskih lidera nije da pregovaraju sa Rusijom, već da sačuvaju režim ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, istakao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. 23 stepena su trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 31 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.